Duschguck. Kadegata kuakilniun, ika minuat, pikkuši aštemedat, neguštelmat. Čečika uilnjumaguat, pakuš enitamun, ajugat peškat.